0: سبيل للحل. تابعوا
1: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت ابتداء من 1:30 زوالا على ميديا. بمناسبة موسم الحج قوقرب من حبابكم مع هوميج نجمة 71 ديال اتصالات المغرب. استفدوا من 10 جيجا ديال الانترنت، 200 دقيقة للمكالمات و 200 SMS ب 200 درهم فقط، صالحة لمدة شهر، وبقوا ديما متواصلين مع الأقارب من الديار المقدسة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا IAM بويما. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: Il y a des trajets qu'on garde en soi parce qu'ils éveillent nos émotions. Quand la voiture comprend avant même que vous ne demandiez. XPeng, jusqu'à 580 km d'autonomie. Recharge rapide en seulement 12 minutes. Technologie X-Pilot pour une conduite assistée nouvelle génération. Et une finition premium pensée dans les moindres détails. Une conduite intelligente, intuitive, en symbiose avec vous. Venez découvrir le showroom XPeng au boulevard Sidi Abderrahmane, CFC à Casablanca. XPeng, leading the future of AI mobility.
4: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
5: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
6: C'est vrai que c'est un match.